0: ¿Cuál es María?
1: ¿Con? ¿Con?
0: María no podrán, María no podrán embargo. Sí. Ahora, que van a un país, por la escala, por el salario, tendrá la posibilidad, Robin Dromer, Tabre, Molimer, Tebratmer, Santoromer, Tebarambler, a un amor, Tugol Tau, a un Kunat Tau, tendrá un poquito de ayuda, la indicación, con la hora.
1: ठीक अच्छे आज्ञा समस्ते सुनुचन समस्त को बहुत थर डेडिकेशन मिलला न फिर भी आपन को तरफ थु आउ थरे डेडिकेट कर दउ छे आ आपन जेहेतु शेष कलर नन फिर कथा लागमा काल तो कथा लागबार अछे तो आज आपन कर आई गीतला सीमा आज्ञा समस्ते मिसिकरी
0: नमस्कार आज्ञा
1: नमस्कार आज्ञा।